ڈار ہے، پائن کی پنی رہت پر ہری پری، کاہوں کاہوں کاج اٹھ چلت سمار ہے، چھاڑ انکار چھاڑ ہوئے پور مارگ میں، چھاڑ انکار چھاڑ

گن عدم اگاہ ہم کیوں کر جب آیا ہر تم مت عدم اگاہ ہر دیہو پربھو مت گر ست گر کے پگ پہا ست سنگت ہر دیر پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک تو ہر بخش لے ہو ہر